otsuseid ja vaid klaasides, aga asi on siin oma rahalides. Mis sa siis homme teed? Jätame mured siin homsele. Palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

haigudes elan et see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii.

0: music station in Estonia. My hits.
1: Natukeni, natukena, nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natukeni, natukena, küsimusi küsida ei taiban mees. Natukeni, natukena, maide liigutusi, et jääda paigale. Natukeni, natukena.

0: nurka all. Natukeni, natukena.
1: Laulu ülemus kutsunud oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu.

0: uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Mina mäletan küll lapsepõlves seda, et kui kool lõppes ära ja tuli suvi, siis tihti lugu tekis korraks mingisugune tühjus sisse. Et kui ma selle suve nüüd siis ära täidan, kellega ma kokku saan, tollel ajal ei olnud seda telefoni mingit võimalust ka, mis oli väga hea. Et nüüd umbes organiseerime mingisuguseid kokkusaamisi. Kõik oli see natukene sellise juhuse küsimus, et äkki keegi jääb linna. Ja äkki kõik ei lähe vaname juurde ära, on ju. Aga mis ma nüüd nägin eile sotsiaalmeedias, on see, et Ameerikas lapsevanemad on tulnud uue mängu peale. Et siis hoida oma lapsed tegevuses.
2: No nii.
1: Ja ma mõtlen pigem neid algklassi lapsi.
2: Mhm.
1: See käib niimoodi, et sa võtad lapse siis mingisugused plastikust mänguasjad, mis iganes suured, väiksed, ja paned nad täiesti, või teed nad täiesti mudaseks. No umbes mingisugust sellest vedelat muda paned nad kõik kokku ja annad lapsele selle veevooliku ja teeb kõik puhtaks. Ja see saru on ju, ja üks lapsevanem ütleb, et tal oli 2 tundi. 2 tundi. Ja laps ei vingunud, ta nii igav on. Ja oligi kõik see aeg oli nagu sisustatud.
2: No tundub väga hea viis, sa saad, et võibolla roosid ka kastetud sellega. Ja päris sama ei ole, aga natuke sarnane. Teate küll, võibolla tänapäeval lastele ostatakse mingid sellised pool sõitvad autosid, mis on hästi väikesed, aga kuhu mahub selline 2-aastane laps peale, aga oli sisse ehitatud ka siis tolmuimeja sinna. Nii et iga kord, kui ta sõitis, samal ajal alt pühkis see tolmu, siis ma mõtlesin, et geniaalne toode.
1: Jah, see on juba natukene järgmine level sellest, kuidas tehakse nendele lastele, kes alles õppivad käputama või vaata kõhu peal umbes sugune roomavad edasi. Neile pannakse selle podi alla siis juke puhastuslapp ja siis iga kord, kui nad niimoodi mööda maja, korterit või maja, mis iganes, siis mööda põrandad roomavad, kõik saab puhtaks.
3: Ma hakkasin ise praegu mõtlema, et nüüd täiskasvanu eas, mis asjad peaks mul siin suvel mudaseks tegema, et ma viitsin neid 2 tundi järjest voolikuga puhtaks pesta.
1: Auto.
3: Jah. Tõesti.
1: Vabandust, aga
3: autot viitsiks küll pesta.
1: Mina viitsiks ka. Mul tekib nagu mingisugune sisemine õnne või õnnetunne või edusaavutus, kui ma näen nagu visuaalselt kohe ära, kuidas ma auto saab puhtamaks. Ehk siis, kui keegi tahab ikkagi teha minu suve õnnelikuks, olgu antke mulle see voolik, tehke minu auto mudaseks ja minul on ka 2 tundi täitsa sisustatud. Number one hit music station in

0: head kolleegid , mis on mõni viimane film , mida te vaatasite , kui päris viimast ei mäleta , no võtke siis näiteks eelviimane .
1: Mul oli viimane üks animatsioon nimega Hüppajad , see on vist sihuke uuem animatsioon ka kinodes hetkel käimas .
0: okei , väga hea , Janet , kuidas sul ?
2: Mina vaatasin Ameerikas ühe sõbraga täiesti absurdset sellist seikluskomöödiat nimega Anaconda . Sorry , et ma naerma hakkasin , lihtsalt nagu Jack Black ja Paul Rudd panna kokku omavahel , see oli täiesti nii absurdne . Me poole peal vaatasime üksteisele otsa ja mõtlesime , et meil on , mis me teeme muidu oma eludega praegu .
0: see on jah natuke sellist huumorivõtmes värk , aga mina vaatasin viimati Avalikustamise päeva ja tegelikult , miks ma küsin seda filmi valikut ja tegelikult kuulaja võib ka mõelda , sellepärast et nüüd on väike väljakutse ja väljakutse on see , et kui antakse sulle $1 miljon , aga või vabandust , eurot , aga sa pead elama selles filmis , mida sa viimati nägid aasta . Ja, nendes, ja eeldame ka natuke seda , et nende samade tegelastega , nii et kui sa oled seal Jack Blacki ja mis
2: Paul iganes Rudd.
0: Paul Ruddiga oled seal Anaconda filmis , siis on nii , aga kas te võtaksite vastu ja teeme ka sellise kokkuleppe , et elu läheb siis samast kohast edasi . Nii et kui Steven ütleb jaa , siis ta on aasta otsa ära , aga ta tuleb siia sama hetke tagasi .
1: mina võin vabalt jaa öelda , mõnus animatsioon , oled seal kuskil loomadega keset loodust , hüppad ringi , lahendad mingisugust operatsiooni või mis iganes missioon neil seal on ja elu on lill , ütleks ausalt .
2: No mul oli enne maru nagu lõbus , onju , aga vaata , see film on ju selline , et mingi hetk ilmub päris hiiglaslik Anaconda välja , eks ole . Nii et asi muutub üsnagi surmavalt ohtlikuks , aga kuna tegemist on Jack Blacki ja Paul Ruddiga ja ma arvan , nende meestega ma tunneks ennast väga mugavalt ja väga nagu turvaliselt , ma võtaks vastu ja.
0: Ja mina võtaks ka vastu , sest avalikustamise päeval räägiti tulnukatest ja ma tahaks ka väga näha neid siis juba , kui läheb vaatamiseks ära , nii et siis saame loodetavasti kõik sinna filmi minna , varsti on kontod täis ja oleme juba hetke pärast tagasi .
3: ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil .
4: esinevad Gabi ja Lepadriinu , korraldus Klote ja Kärbes Jaak , Ann Marleen , Stig Krähta , Kris Poiss ja paljud teised .
5: seekordne festival on kantri stiilis .
6: vaata lisaks perefestival.ee .
7: kui käes on koolilõpuaeg , siis on Klikk sinu kingipood . sülearvutid ja nutitelefonid , elektritõuksid ja nutikellad . meil on kõik , mida uueks alguseks vaja . leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee . Klikk , sinu digipood .
8: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .

0: Andri, Janet, mul on teile selline küsimus. Kui käite toidupoes, kasutate üldiselt seda kliendikaarti ka ja kogute neid punkte endale näiteks?
1: Pigem jah, ma arvan. Kuigi tihti lugu ma kas unustan või siis olen pettunud nendes väikestes boonuspunktidest ja mõtlen, et ma ei hakka üldse.
2: Oi, kuidas ma kasutan. Ma väga tihti võtan ka tooteid, mille ma vaatan, ongi see kaardi soodustus ka, et lähengi selle peale välja. Ja tänapäeval õnneks äpid olemas. Ma arvan, mingi 3 aastat tagasi oli mu elu päris raske. Mm-hmm. Mulle kliendikaardid ikkagi kippusid ära kaduma. Ma ei tea, kus need on.
1: Oi, see raskus su õlul. Kliendikaardid olid niimoodi kaartidena rahakotis.
2: Reaalselt ma vist pidin tellima mingi aastas mitu korda neid uuesti. Ja nüüd on õnneks digitaalselt olemas telefonis. Ja oi, elu nii lihtne.
0: Aga kas te olete varem kellegi teisele laenanud ka enda kliendikaarti, näiteks keegi kõrval sul ostab midagi, talle saaks mingit soodukat, pole kaasas ja siis laenad enda nii-öelda kaarti talle?
1: Korduvalt ja väga mitmeid kordi. Ja ühe korra juhtus isegi niimoodi, et ma andsin oma minu ees olevale kliendile, andsin oma kaardi ja mina jäin ilma. Sest tuli välja, ma ei mäleta, mis pood see oli umbes aasta aega tagasi ja mina jäin siis sellest soodukas silma.
2: Ei ole nii.
1: Ja ma ei olnud arvestanud sellega, aga no näed.
2: Hea tegu jää karistamata, nagu öeldakse.
1: Ma loodan, jah, absoluutselt.
0: No hiljuti juhtus selline olukord, siis tegelikult ma olen näinud juba neid mitmeid kordi sotsiaalmeedias levimas, kus keegi laenab siis enda nii-öelda kliendikaarti. Siin hiljuti laenas siis ühele vanemale kodanikule ja hakkab ise ka siis maksma ja ütleb, et võita need boonuspunktid maha võtta ja siis kassab ja ütleb, et sul ei ole boonuspunkte, et mis boonuspunktist. Hakkas seal mõtlema, et huvitav, et viimati oli nagu siuke 6 €, et nüüd need boonuspunktid on läinud ja tuligi välja, et siis sama inimene, kellele ta oma kaarti laenas, see kulutas kõik need boonuspunktid täielikult ära.
2: Valus. See on see Janeti juhtum ka, et proovid aidata kedagi eespool ja pärast, et sellise säru ja jääd miinusesse ka veel.
1: Ja tol hetkel tundub, et see 6 €, nagu, et noh, et see 6 € ju ei ole nagu see nagu niivõrd suur summa, aga tol hetkel see 6 € on frikin 2 pakki kana nagu, et see ikkagi on suur summa ainu.
0: Ja selleks, et üldse seda 6 € kokku koguda, see peab umbes 600 € kulutama raha, et need punktid siis kätte saada.
1: Nii, et teeme kokkuleppe siin kõik oma vahel, et kui keegi annab teile oma kaardi, siis teeme niimoodi, et need boonuspunkte maha ei võta. Number one hit music station in Estonia.
3: My hits. Nutika hommiku ja nutikat koolilõppu kingit toob sinuni klikk.

0: mina mäletan küll lapsepõlves seda, et kui kool lõppes ära ja tuli suvi, siis tihtilugu tekis korraks mingisugune tühjus sisse. Et kuidas ma selle suve nüüd siis ära täidan, kellega ma kokku saan, tollel ajal ei olnud seda telefoni mingit võimalust ka, mis oli väga hea. Et nüüd umbes organiseerime mingisuguseid kokkusaamisi. Kõik oli see natukene sellise juhuse küsimus, et äkki keegi jääb linna. Ja äkki kõiki läheb vanami juurde ära, on ju. Aga mis ma nüüd nägin eile sotsiaalmeedias, on see, et Ameerikas lapsevanemad on tulnud uue mängu peale. Et siis hoida oma lapsed tegevuses.
1: No nii.
0: Ja ma mõtlen pigem neid algklassi lapsi. Mhm. See käib niimoodi, et sa võtad lapse siis mingisugused plastikust mänguasjad, mis iganes suured väiksed, ja paned nad täiesti, või teed nad täiesti mudaseks. No umbes mingisugust vedelat muda paned nad kõik kokku ja annad lapsele selle veevooliku ja teeb kõik puhtaks. Ja sõtsa aru, on ju, ja üks lapsevanem ütleb, et tal oli 2 tundi. 2 tundi. Ja laps ei vingunud, ta nii igav on. Ja oligi kõik see aeg oli nagu sisustatud.
2: No tundub väga hea viis, sa saad, et võibolla roosid ka kastetud sellega ja päris sama ei ole, aga natuke sarnane. Teate küll, võibolla tänapäeval lastele ostatakse mingid sellised pool sõitvad autosid, mis on hästi väikesed, aga kuhu mahub selline 2-aastane laps peale, aga oli sisse ehitatud ka siis tolmuimeja sinna, nii et iga kord, kui ta sõitis, samal ajal alt pühkis see tolmu, siis ma mõtlesin, et geniaalne toode.
0: Jah, see on juba natukene järgmine level sellest, kuidas tehakse nendele lastele, kes alles õppivad käputama või vaata kõhu peal umbes sugune roomavad edasi. Neile pannakse selle podi alla siis juke puhastuslapp ja siis iga kord, kui nad niimoodi mööda maja korterit või maja, mis iganes siis mööda põrandad roomavad, kõik saab puhtaks.
1: Ma hakkasin ise praegu mõtlema, et nüüd täiskasvune eas, mis asjad peaks mul siin suvel mudaseks tegema, et ma viitsin neid 2 tundi järjest voolikuga puhtaks pesta?
0: Auto.
1: Jah. Tõesti.
0: Vabandust, aga auto.
1: Autot viitsiks küll pesta.
0: Mina viitsiks ka. Mul tekib nagu mingisugune sisemine õnne või õnnetunne või edusaavutus. Mm-hmm. Kui ma näen nagu visuaalselt kohe ära, kuidas ma auto saab puhtamaks. Ehk siis, kui keegi tahab ikkagi teha minu suve õnnelikuks, olgu antke mulle see voolik, tehke minu auto mudaseks ja minul on ka 2 tundi täitsa sisustatud.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720, kui taevas tõmbub pilve ja müristab. Või vihma kallab nagu oavarrest. Siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval. Taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.

0: is my head. Ameerikas pandi 5 erineva YouTuberi isiklikud asjad auctionile. Sealt võib leida Mr. Beast, Jake Paul, Face Rock, Jordan Matter ja Airraki tooteid. Ja ma hakkan teile siin nüüd mõningaid asju siis ette lugema ja võibolla pakute, mis siis hetkel nii-öelda see auctioni hind on. Võin öelda, et üleile auction hakkas pihta, ehk siis väga palju nii-öelda pakkumisi veel ei ole tulnud. Aga siin on näiteks siis Face Rocki poolik burger, In-N-Outi burger, mis ta siis sõi, jättis poole peale ja nüüd on see ära raamitud ja see on auctionilt, nii et mis te pakute, mis selle hind võiks olla?
1: 0 eurot või 0 dollarit, sellepärast, et ma kellegi poolik burgerit küll ei taha, täisburger veel, aga jah, mind selline asi küll ei huvita.
2: Ma tahaksin ka lihtsalt öelda, et täiesti uskumatu, kuhu inimesed on nõus oma raha panema, aga see kindlasti pole vähe. Ma arvan, et see on mingisugune 250 000 dollarit.
0: Okei, sa oled väga entusiastlik.
2: Olengi.
0: Sa oled nagu väga entusiastlik. Tegelikult on see hetkel 5775 dollarit ja ma pean ka täpsustama, et kõik see raha läheb ikkagi hea tegevusel. Et see ei ole nüüd lihtsalt, et neil hakkavad rahad otsa saama, vaatsid rahakotti, seal on jookseb tuul ja panid nüüd asjad müüki, vaid jah, läheb ja isegi, ikkagi õigesse kohta.
2: Ja isegi mitte asjad, kallid kuulajad, vaid poolik purks. Palju õnne.
1: No nii, mis seal veel on?
0: Mr. Beasti Nike Air Force 1. On 650 dollarit hetkel.
1: Nii, odav, kuidas see loogiline on, et tossud, mis on praktilised, maksavad vähem kui see poolik burger?
2: Ma ei oska siin öelda, jah, äkki lihtsalt, aga tead, see ongi veider, inimestele vaata söök paelub. Söögik on nagu midagi. Et see, ma leian loogilisust seal. No nii.
0: Siis siin on Airraki Pizza Hutti tasuta pitsad elu lõpuni kaart. Nüüd on küll see, et kui sa selle kaardi ostad, sa ei saa ise kasutada seda.
2: Mis asja?
0: Aga sul on see nii-öelda tema isiklik kaart siis olemas.
2: Okei, okay, mina pakun, et see on hetkel 1000 dollarit.
0: 1850.
2: Peaaegu.
1: Aga ma imestan, kui odavad need asjad on nii, sest näiteks Mr. Beast on ju maailma kõige suurem YouTuber, tal on 100 miljonit jälgijad ja videodel ka, ma ei tea, mida kõike veel, et kuidas need summad nii väikesed on?
0: See on väga hea küsimus, sest et ma vaatan, et siin tõesti ongi Mr. Beasti tooted on kõige soodsamad. Siin on ka tema mingi kantud särgid, mis on 285 dollarit, siis on ka kantud pusa 325 dollariga. Et on tõesti siin Face Rocki tooted on kõige kallimad. Tal on siin isiklikult autogrammiga PlayStation 5 pult 1250 dollarit. Oleks mul see raha, ma ausalt öeldes isegi võtaks, sest et oleks huvitav kui mul on lihtsalt mingi Face Rocki toode lihtsalt vedeleb kodus.
3: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Konsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsalt suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.räpina.ee.
4: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
5: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
6: Mini, mini, mini, mini, Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
7: Mängime hoopis suksusid.
6: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
8: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
6: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
9: This is TSO.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Let's go. This is my head. This beat just got me crazy.
2: Turning up the radio. Ja nüüd ma toon teieni kõige suuremad vead külaliste võõrustamisel. Mina vaatan ka peeglisse, kui ma nüüd seda nimekirja nüüd ette loen ja vaatame, mis me oleme teinud ja mis me ei ole teinud.
3: No väga hea, mulle paja, mul tuleb täna kaks sõpra külla, nii et siis tean, mida mitte teha või vastu pidi, panen nad proovile ja nii ongi.
2: Ja.
4: Huvitav, ma küll seda kutset Andrei saanud.
3: Ongi, üks, kaks. Kuidas sa kutseti saanud?
4: Ma ei tea, mulle ei kuskil ikkagi postkasti.
3: Sul jääb tulemata täna, jah?
4: Jah, ma ei tule ikka.
3: Okei, siis tuleb üks.
2: Nii, see nimekiri vist on pigem vaata selles osas, et kui jäädakse ööseks näiteks. Küll aga jällegi tasub mõelda ka selle peale, et kui tullakse nii-öelda õhtuks külla. Nii, esimene asi on see, et külalist võetakse vastu külmalt ja kuidagi kohmetult. Mm-hmm. Muidugi oleneb, et võib-olla kui hea sõber või ta on või ei ole, aga umbes see, et sa ei tervita teda soojalt või ei aita, ei ütle, et kuhu võib-olla jalatsid panna või kuskil köögis askeldada, siis karjut alle, et tule sisse võtta.
4: Aga mul on see üks sõber, kes iga kuu käib minu juures või siis iga nädal ta kuidagi satub mulle sinna ukse taha, no siis ma juba tead, annan talle juba koduvõtmed ja ütlen talle, et tavai, tule millal soovid.
2: Võt, just seal on mingisugused erisused on ju. Järgmine on siis see, et külalisele ei anta piisavalt privaatsust. See on selles osas vaata, et kui ta jääb näiteks ööseks on ju. Mm-hmm. Ja siis läheb pidevalt kontrollima, et mida külaline teeb või et kas sa oled veel või sa hetkel magad.
3: Meil on kodus lahti see ukse poliitika, et tahad õhtuks ust kinni panna, ei külaline, ära pane, et ei kuks lahti.
2: Ma käin sind jälgimas. Siis on veel see, et kodu võib-olla eripärasid ei selgitata. Ei räägita näiteks wifi paroolist või et ma ei tea, mingisugused keerulisemad, vaat vahepeal mõni uks on siuke, mis käib mingi nipiga lahti. On, et peab ütlema, peab rääkima nendest asjadest.
4: No need on kõik lisatasu ees, selles mõttes, kui sa minu wifi tahad, siis on 5 eurot päev ja siis ta saab selle koodiga.
2: Ma ei kujuta ette, tüübil. Ma olen Steven on see vend, kellel koridoris on mingi tahvel, mingi menüü. 5 eurot on wifi parool.
4: Minibaar on ka see külm tahvel.
2: Vetsus käimine 2 eurot, see on nautige.
3: Ma arvan, et ta saadab pärast arve ka toidu eest. Kuule, et sinu osa oli see ja siin on minu tööraha sees ja elektriarve ka.
4: Täpselt nii.
2: Ja viimaseks on see, et kui jäädakse ööseks, siis ikkagi võiks pakkuda rätikuid ja panna ikka puhtad voodilinad. Et peaks olema pandud siis kõik valmis ilusti ja rääkida ka ära. Üks asi panen ise juurde. Räägi ära, kuidas sinu tuš töötab kodus. Minu arust iga kord, kui ma lähen kuhugi, sa hakkad 5 minutit seal tuši all, oled juba nagu võtnud riided ära, on ju juba hakkab külm ja sa ikka veel askeldad selle tuši kallal. Seega siin on väiksed siuksed nipid trikid, et sinu külalisel oleks sinu juures hea olla.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
10: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: kõige ambitsioonikam kodune selline taimeprojekt, mida ma kunagi näinud olen, nimelt Elina siis jagas Threadsi vahenduselt seda, kuidas nad otsustasid hakata toas banaane kasvatama ja mitte kuskil aias, mitte kasvuhoones, vaid korteris oma toas.
1: Ja ma sattusin ka selle Threadsile muideks just peale, vaatasin ja imestasin, no kuidas on üldse võimalik, no nii nagu ilusad banaanid nägid välja, lugesin, et oli täitsa banaanimaitsega, tugeva banaanimaitsega ja natukene vist isegi hapukamad.
0: Ja no need väikesed banaanid, me ei räägi võibolla nendest ülisuurtest banaanidest, mis me toidupoodides näeme, aga kui te Hispaanias käite, siis näete on need väikesed värgid.
2: Ja nii lahe on minu arust see, need ideed, mis inimestel tekivad, et üldjuhul kui mina mõtlen, et oo, paneks midagi kasvama. See arvatavasti oleks kas mingi piparmünt või till või võibolla tomat on ju, aga see, et kuule... Mis me ikka, noh, kuule, mõtleme kastist välja, paneme banaanid kasvama.
0: Aga projekt võid sise aega 3 aastat, sellega nöelda, ja banaanid sai alles nüüd kätte ja banaani siis nöelda, viljas kuni küpsemiseni võid veel 5 kuud aega ja ühe banaani keskmine hind 36 euri.
2: Oh, kas oli väärt vä?
1: Kallis lõbu, ütleksin mina.
2: Ja,
0: aga
2: ja.
0: Kui ta nüüd edasi toodab, siis tõenäoliselt läheb banaani hinde veel odavamaks. Aga ja tõesti, mis see kaua aega võttis, oli see kasvamise protsess. Nad istutasid sõpradega 3-4 korda seda banaani taime ümber ja noh, see võttis aega. Ja pilt on ka sellest, see on reaalselt. No ma panen puusalt, ütlen, et see on umbes 3-meetrine lagi, pott on maas ja noh, see banaani taim on vastu lage täiesti.
2: Tead, 36 eurot küll, aga minu arust on nii lahe öelda, et sul on kodus banaanid kasvamas. Et selles mõttes on küll nagu, proovi või ise ära, aga jällegist 3 aastat. 3 aastat istuta ümber, hoolitse, kasvata.
0: Kasta.
2: Eks ole, kasta on ju. Ja minu käe all isegi nagu sureb kaktus ära, ma ei tee nalja, et kuidas on võimalik hoida elus 3 aastat ühte puud?
1: Ma just mõtlesin sama, et ma võin teda 3 aastat seal ilusti kasvatada, saab 3 aastat läbi ja siis ma vaatan, et oi, nad on juba 3 aastat vist seal väga nukralt seisnud ja sealt ei tulegi mitte midagi hoopis välja.
0: Aga soovitan, võtke ette selliseid eksootilisi siis, ma ei tea, koduseid toataime projekte ja nüüd on banaan tehtud, ma ei tea, arbuusi toas ka kasvatama hakata äkki.
2: Äkki mango vä?
0: Sobib.
1: Kuule,
2: teeme maihitsi mangopuu siia.
0: Mina soovin mitte sellest hoolitseda, aga teie äkki kahe peale.
3: Number one hit music station in Estonia.
4: My hits, my hits.
5: Nutika hommiku ja nutikat koolilõppu kingit toob sinuni klikk.

0: morning.
1: Ja head kolleegid, saate natukene mõelda, et mis on kõige veidram koht, kuhu sa oma telefoni oled kas või korraks unustanud. Miks ma seda küsin või palun teil mõelda on see, et nägin mina Redditis pilti, kuidas keegi ootas väga oma uut, vist tundub olevat duši otsik, tegi karbi lahti ja vaatab, et kellegi telefon on seal ka. Mis tähendab, et kullakene pakkija on lihtsalt panud oma telefoni sinna karpi kaasa ja ma ei kujuta ette, kaua see pakkija on oma telefoni otsinud. Seega, noh, selline juhtum siis.
2: Tahad korraks toetada, mul on ka väga tihti, ma panen korraks ära, ma otsisin nädala vahetusel just telefoni, mul kappi oli, nii et no kappi sisse, saate aru, et ma käisin kõik kohad läbi ja õnneks tuli meelde, mida ma päeva jooksul tegin, aga vahepeal on küll, et no mis seal ajus toimub, ja te riide kappis sokkide kuskil vahel. No.
1: Mina jätsin viimati külmkappi. See on ka täiesti uskumatu olukord, et tahad midagi külmkappi panna, ju oli mul mõlemad asjad käes, telefon ja ma ei tea, mis iganes või pakk on ju, mõlemad külmkappi ja otsi lolliks ennast on ju, aga vähemalt jahtus maha.
3: Mul on Janetiga täpselt sama situatsioon olnud, mul ei ka külmkappi, aga üks juke, mis mulle veel meenub on see, et ma hoidsin telefoni käes ja samal ajal otsin telefoni ja olen, otsin ja siis elukaas on, kus on telefon on käes, mida sa otsid nagu, rohkem kui ühe korra minemas isegi. Ja on olnud ka see, et kõrvaklapid on peas, otsid kõrvaklappe ja siis oot, oota, mul on kõrvas need üldse.
1: See on mõnus ja minu üks sõbranna kunagi viskas oma telefoni ära niimoodi, et tahtis pitsakarp ära visata. Ma kullaka mõni pitsakarbi sisse oma telefoni ja mõni kogu täiega. Õnneks vaata, see pitsakarp läheb, oli puhas ja läheb sinna papp, mis iganes kasti, eks ole, ja kenasti uppus sinna pappkasti kogu mis kasti ja võttis oma telefoni ära. Selline seis. Aga mul on siin paar kohta veel, kuhu inimesed on jätnud oma telefone. No näiteks, mis on natukene kurvem, muidugi on siis see auto kapotile või siis katuse peale. Et no kui sõitma hakkad, siis võib juhtuda, et kaob ära.
3: Ja just paar nädalat tagasi sõitsin sõbrannaga Tartusse ja ta jätis auto võtme taga endale pagassi peale. Sõidame, oleme juba kuskil ülemiste juures ja siis keegi nagu vaatas taha, nagu kuule sul on võtmed pagassi selle luugi peal. Ja siis jäime tee järjest seisma, võtsime ära, aga me olime ikka 5 minutit ikka vähemalt sõitnud.
1: No vedas, et alles olid. Oota, aga need ei saanud olla ju auto võtmed, sest et auto sõitis on ju. See pidi olema
3: kodu võtmed. Ei, need olid auto võtmed, tal on ei pea nagu...
1: Vaata, mina ei tea neid autosid. Mul on võtmega.
3: Et võtmed võid olla kas kus iganes sul seal läheduses, et auto ikkagi sõidab.
4: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
5: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa. Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit. Ilmunud on Postimees nädala värske ja sisukas number. Ettevõtja Toomas Annus räägib, miks oli vaja Tallinna kesklinna skandaalset ratsamonumenti ja miks kinnisvarahinnad aina tõusevad. Ameerikas hiilgav ajuteadlase karjääri teinud Heli Kristi Kulta-Silinski meenutab elu Siberis, kuhu ta 85 aastat tagasi küüditati. Ta polnud siis veel 4-aastanegi. Kuidas valida lapsele elektritõukeratas, et trendikas mänguasi ei muutuks piletiks intensiivravisse? Rohkem kui 20 põnevat ja olulist lugu sel laupäeval. Osta või telli Postimees nädal.
6: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
7: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesarikali Leo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

0: Prada läheb kosmosesse , NASA astronaudid hakkavad kandma luksusbrändi tehnoloogiat ja kui te küsite , mida täpsemalt , siis liibuvad aluspüksid .
1: okei , see algas niimoodi , et ma mõtlesin , sa hakkad mingi uuest filmist rääkima , mingi Prada läheb kosmosesse
2: aga... Peaaegu, et nagu saatan kannab Pradat ja Prada läheb kosmosesse .
1: võiks super. Olla tänapäeval mingi uus osa nii-öelda . Ei , aga väga huvitav uudis , aga mis nad seal siis teevad , mis püksid olid või ?
0: jaa , need on sellised väga liibuvad aluspüksid , kus on kangasse sisse kootud ventilatsiooni siis torud
1: torud lausa ?
0: jah .
1: okei .
0: sest võib-olla hakkab sul kosmoses seal higistama altpoolt ja on vaja .
1: Kas ma neid osta saaks ka ? Võib-olla mul oleks ka vaja mingit kuuma suveilmaga siin mingit siukseid jahutavaid .
2: kullakene , just tuli välja , et sul on juba kuu lõpp . et sul on juba rahaliselt nii raske jaanipäevaks , ma isegi ei tea , mis su plaanid on . ja nüüd on sul võimalus mõelda Prada aluspükste peale .
1: ei , ma järgmine kuu algus selles mõttes .
0: Ma saan aru , kus ta raha läheb , nii lähebki . ta ostab mingi ühe vidina kogu palga eest ja siis on ups .
1: aga te ei tee nii või ?
0: ei tee .
1: ei , ma ikka jah , ma vaatan , mul tuleb palgatšekk ja siis vaatan , et ohoh , mis asja ma sellega osta saan , ostan selle asja ära ja siis vaatan edasi , kuidas see kuu kulgeb , et üldiselt ta ei kulge kuidagi väga positiivselt .
2: kus kulgeb kuu , super . aga miks just , ma ei tea , sa ei pruugi selle vastust teada , Andrei , aga miks just Prada ? huvitav , kas seal oli mingisugune , ma ei tea , mingisugune , mitte võistlus , aga et umbes , et miks just Prada või miks just see valik ?
0: ja no natukene oskan vastata küll . Prada sihikul on kosmose teemad olnud , arvatakse ikkagi , et kosmoseturism hakkab lähiajal õitsema , selle eest hoolitsevad nii näiteks SpaceX ja NASA samamoodi , aga tahetakse nii-öelda ees olla ja siin on ka üks teadusprofessor sõna võtnud , kes räägib sellest , et see on uus selline trendivärk , et luksusbrändid tahavad ennast siduda järjest rohkem kosmosega . Teised brändid on ka siin muideks mõelnud , näiteks Hermes , Chanel ja teised ka on mõelnud , et kuidas saaks sinna nii-öelda ligi , aga kuna Pradal oli varasemad side olemas aasta 2024, nad ka juba midagi tegid, siis nad said kuidagi paremini ligi.
1: Hiljuti oli ju see, et kui käidi nüüd selle ümber kuu sõitmas, siis ju seal kosmoselaevas hõljus see Nutella purk, mis vist sai ülimalt palju kajastust, nii et minu mõelest see on brändide poolest väga siuke tark liigutus liikuda kosmose peale. Number one hit music station in Estonia.
3: Nutika hommiku ja nutikat koolilõpu kingit toob sinuni klikk.

0: is my head.
1: Maailma kuulus sisulooja, YouTuber ja ka professionaalne maadleja Logan Paul näitas oma viimases YouTube'i videos, et tema taga hoovis nüüd seisab meie enda Eesti saun. Toodetud siis Saunumi poolt ja jagas oma 23 miljoni jälgijale, et sellest saunast on saanud nüüd tema taastumisrutiin.
2: Kas see on see sama saun, mida David Beckham ka kasutab igal pool näidatud või see on mingi muu saun?
1: Ei, see on see sama David Beckhami saun ja ka Gordon Ramsay on selle sauna endale soetanud, nii et võiks öelda, et kas võib olla see üks maailma kuulsemaid saunasi, kui ta siin niimoodi tuntud inimeste hoovides on?
3: Võib täitsa olla küll. Tegelikult on, ma tean, et ma ei ole ise isiklikult mitte kuidagi seotud selle ei saunaga, ega Gordon Ramsayga, ega Logan Pauliga, aga kuidagi uhke tunne on eestlasena südames küll, et keegi nagu meie seast, meie rahva hulgast on keegi loonud mingi toote, mis on nagu niivõrd armastatud ka Ameerikas väga tuntud inimeste poolt, et ma võtan kuidagi isiklikuna seda saavutust. Lahe, väga kift.
1: Mulle väga meeldib vaadata neid ameeriklasi, kes siis räägivad saunadest, et nende jaoks on see täielik nagu imevidin, et no kõige parem asi su tervisele, mis olla üldse saab, mis muidugi saun on väga kasulik, aga meie siin Eestis nagu vaatame, et jah, mul taga hoovis või kuskil maja...
3: Lähen umbes vanaema juurde sauna vaata.
1: Et viskan leili, et see on sõike tavaline asi, aga ameeriklaste jaoks on see ikka no tõesti sõike luksus asi, isegi võiks öelda.
3: Absoluutselt, jah. Mõnule, kui ma olin spordiklubis juhataja, siis nii mõnigi ameeriklane, kes mul liikmeks astus siis spordiklubis, oli ka niimoodi, et teil on sauna, okei. Okay. Kui nad said teada, et me kipume sinna 100 graadi juurde minema, no siis oli minek, sellepärast, et nemad, kui ma käisin ise Ameerikas, läksin sauna, tiksuvad mingi 50 peal.
1: Ja nad on riietega muideks ka veel seal saunas.
3: Mm-hmm. Ongi, nii et ma ei tea, uhke tunne on südames ja ma loodan, et meie nii mõnigi influencer seal Ameerikas, meie influencer Ameerikas, ikka kütavad selle kuumaks ka. On
2: no
3: jo.
2: Ikka, see on pigem vist ameeriklastele just taastumisvahend, kui selline, et lähme pühapäeva sauna ja higistame kõik siin kambaga koos, nii et kõvad treenimehed nad kõiki on, Gordon Ramsay on, Logan Paul on, David Beckham on, nii et loodetavasti mõni treenimees siis, kes iganes leiab veel ülesele.
4: Kui käes on koolilõppu aeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
5: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
6: Piiramatu eridiil.
7: Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eridiil.
8: Asja nimi on Vibe Life. Ja sul pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kasvõi elekter.

0: Life'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Number one hit music station in Estonia.

0: minu arust suvetulek tähendab väga palju ka seda, et hakatakse rohkem sööma kõiki neid puuvilju ja igasuguseid marju. Ja minul on siis sõike tore tarbija uuring leitud, et missugused olid viimase 6 kuu jooksul kõige rohkem söödud puuviljad eurooplaste seas. Vaatame, kuidas meil nendega läheb ja kas me läheme ka äkki sinna protsentide hulka.
1: Ma arvaks, et number 1 on see, mis on ka igal kaalul, on number 1 all. Kes on varem toidupoes käinud, teab, et number 1 all on banaan. Ma arvaks, et see on kuskil seal ikkagi no, tugevalt top 3, kui mitte esimene.
0: Kas teeme niimoodi, et võtan siit top 4 ette ja lähme alates neljandast? Neljandal kohal on meil viinamarjad.
1: Okay.
0: Et väga paljud tundsid, et, no, et viinamarjad on nende lemmik, siis puuviljad puhtalt sellepärast, et need on nii lihtne süüa. Et nad, on. Banaaniga tihti lugu on see, et koorid ära ja pärast ta ainult poolt, eks ole, mis sa ülejäänud poolega teed. Kolmandal kohal on meil appelsin.
1: Okei, no see läheb nende riikidega kokku, kus seda appelsini tuleb peale, nagu ma ei tea mida. Ja siis tuleb neid appelsini süüa ja veel parem teed mahlaks. See mahlakultuur Hispaanias näiteks minu meelest toidupoes saad sellise liitrise värske presitu mahla selle mõned eurod.
2: Mulle väga appelsin meeldib, aga ma olen siuke, võin 2 nädalat järjest appelsini süüa, 6 aega on pausi ja siis jälle, ma olen siuke nagu
0: mingisugune ja sprint jooks nii-öelda, mitte pikama jooks on ju. Teisel kohal on õun.
2: Ja ma ei ole väga suur õunasõber ausalt öeldes. Kui ma õuna söön, siis ta peab olema see hapu, see Granny Smithi õun. Muud õunad, ma ei tea, kuidagi lihtsalt jätku külmaks.
0: See on väga okei, Steven. Me andestame sulle.
2: Aitäh.
1: No minu õunasöömis selline karjäär on langenud ajas ja vanasti olin kõvasti õunasõber. Nüüd vähem. Ma ainult, mis mulle väga meeldib, on need aia õunad. Ma poe õunu põhimõtteliselt enam ei viitsigi osta. Ma ootan, kui keegi hakkab meile seda tööle laua peale tooma.
0: Ja see on see sügise tuleku suurim rõõm, need õunad.
2: Minu pereliige ammustas õuna ja sealt ta tuli esihammas ära, nii et peale seda ma pole vist ühtegi õunas
0: söönud. Mõnus, alati hea siis hirmu siis talletada kusagilt mujalt jutust vaata, et endaga pole juhtunud, aga sellepärast ette.
2: Ja ma tean päris mitut, vist asi on selles.
0: Ja, sa tead umbes 2-3, ma arvan.
2: No ja, nii on.
0: Esimesel kohal on meil tõesti banaan. Tuleb välja, et siis banaan on eurooplaste lemmik puuvili.
1: Ma ei saa aru, miks, kas keegi suudab seletada mulle.
0: Mulle väga maitseb. Väga-väga maitseb. Sellepärast, et see saab igale poole panna.
2: Jumala hea on banaan, Andri. Ta võib olla kas magus. Mõned on veitsuksed nagu tooremad. Ise saad valida, mis küpsusastet tahad. Võid teha mingit banaanileiba. Võid panna magustoitudesse. Jumala hea, multifunktsionaalne.
1: Pista see banaan endale. Ma ei tea, okay. Kuhu mina ei taha seda süüa.
3: Asja nimi on Vibe Life. Ja vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sealt kasvõi elektri.

0: vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Sel nädalavahetusel läheb Elu24 kohale Maarjamäe lossi hoovi, kus toimub festival nimega Mulliga ja Mullita. Elu24 astroloog kirjutab aga kuu loomise horoskoobist. Ees on palju uusi alguseid, mis võivad üllatada. Räägime ka salapäraste noorukitega, kes keelatud objektidele sisse murravad. Kui politsei ajab alles noorukite jälgi, siis Elu24 õnnestus nendega teha juba intervjuu. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kui käes on koolilõppu aeg, siis on Klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
6: My head. Number one hit music station.

0: uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Eile avastasin oma uue siis sellise lemmikvideote temaatika. Ja selleks on see, et lapsed ja lapselapsed lähevad oma vanematele või vanavanematele külla ja hakkavad leidma aegunud tooteid. Ja see on täiesti uskumatu, mis toimub või ma ei taha nüüd kedagi maha teha, on ju, sest et tegelikult meie vanavanemad on ju sündinud ajal, kus ei olnudki väga palju midagi poest saada ja täiesti arusaadavatel põhjustel on seal komme asju alles hoida, aga vaatasin videot ja sain kõvasti naerda sellepärast, et see, kuidas need lapsed reageerivad sellele, mis nad leiavad ja kuidas siis need vanavanemad reageerivad sellele, et nii suurelt reageeriti, see on lihtsalt niivõrd naljakas.
2: No mina nägin mingit välismaa varianti, Eesti oma ma ei ole näinud, aga no seal olid aastast 1993 mõned seal tooted külmkapis, need olid tõsiselt vanad, et ma ei tea, hea, et seal ei ole mingi teine mikrokultuur kasvama hakanud.
3: Ma pean tunnistama, et tegime üks päev siin elukaaslasega külmkapi puhastust ja seal oli üks kaste, mille oli peale kirjutatud parim enne 2024. Aga ma hakkasime mõtlema, et huvitav, me selle ajal isegi jälanud siin korteris, et kuidas on võimalik, et meil on külmkapis sellise kuupäevaga kaste, aga me ei ole saanud, me ei toonud teises korteris kastmeid uude külmkappi.
1: Okei, see on küll huvitav.
3: See on väga
1: veider. Äkki keegi tuli külla, võttis oma kastme kaasa.
3: Ma ei tea, jah, keegi lihtsalt tegi enda külmkappi tühjaks, vaatas, tal on vanaks läinud, no jah, läheme viime Stevenile.
1: Steveni poole lihtsalt. Aga mis seal videos oli ka, see on väga hea, et sa seda räägid, Steven, oligi see, et üks pereisa võttis julmalt kätt ühe päeva, mõtlesin, ma koristan selle külmkappi ära ja avastaski ühe sellise pirnile nagu konservi, mis oli vanem kui külmkapp ise. Ehk siis nad olid tõstnud selle pirnide konservi uude külmkappi ja see vastav pirnide konserv oli siis aastast 2004. Näiteks. Ja üks lapselaps läks vanaema juurde ja avas, et seal olid sellised värvilised suhkruterad, vaata, mis sa paned vahepeal kaunistuseks, eks ole, aastast 97. Hurra!
2: Aga mida teha siis? Kas peaks nüüd edasi hoidma või siis ära viskama? Samas on nagu selline muusium efekt tekib ka, et võibolla 10 aasta pärast tahaks ka näidata kellegile.
1: Et kui juba hoitud on, siis miks mitte edasi hoida, eks ole?
3: Palun visake ära, ärge hoidke neid enda külmkapis ja siis veel 10 aastat. No lihtsalt visake. Prügikasti.
0: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
4: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Täna õhtul Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Nii kiiresti.
5: Helista või broneeri aeg juba täna.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 × 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendussporti festival. Tule 20.–21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
9: This is
10: My Hits.
9: My Hits.

0: Ma olen täiesti kindel, et iga mees hetkel, kes meeste tantsupeol Rakveres olid ja kes minu auto rehvide osas kommentaare tegid, on minu üle praegu väga uhked. Põhjus on väga lihtne, lõpuks ometi on Jonet Vavilov vahetanud enda talverehvid suverehvide vastu ära.
1: Palju õnne!
2: Ja pigem hea meel selle üle, et nüüd ei ole võimalus trahvi saada, sest muidu ikkagi ei taha maksta nii sama tühja, aga kui nüüd on tehtud, ega tagantjärgi keegi ei hakka näpuga näitama.
0: Ma loodan, teades aga minu õnne vahepeal siis ei tea kunagi, millel mingisugune trahv tagantjärgi mulle postkasti potsatab, aga igaks juhuks, kes ei tea rehvide kohta väga palju, mitte et mina teaksin, aga ma tean nii palju, et tegelikult need rehvid siis talverehvidest suverehvideni peaks ära vahetama tegelikult aprilli kuu jooksul, kui enam ilmaprognoos öökülma ei näita.
1: Aha, ja me oleme juunis, jah?
0: Steven. Ja tõesti, me oleme juuni kuus ja see Rakvere meeste tantsupidu oli siis eelnädala vahetus ja ma ei tee nalja, 8 meest tulid mul ütlema. Et Janet, ma lihtsalt mainin, et on aeg. Mina ütlen, ei aega, on aeg. Ja saan aru, et tegelikult ju ei ole. Nii et aga nüüd on vahetatud, uued ilukilbid on ka, kes tahab, tuleb imetleb ja ka kõik salongi tegin puhtaks.
2: Samas, kui oleks paar kuud veel ootanud, siis oleks juba olnud see aeg, kus tuleb uuesti peale panna.
0: Nii palun, et... just nimelt, Andri, hästi me oleme samas paadis.
1: Või siis sa ikka arvasid, et tuleb suvel see lumi ikkagi tagasi maha, sest et siin Eesti ilmaga ikkagi ei tea ju.
0: Jah, ja mida ikkagi laulus öeldeks ole, millal see juulikuu lumi maha tuleb? Juulikuus. Et juulikuus lumi on maas, mina alati olen sellesse uskunud, kunagi ei tea, äkki ma oleks olnud see ainukene eestlane, see tark eestlane, kellel veel talverehvid all on, aga ei enam, ikkagi kui juba automehaanikust isa paneb kõned peale, siis enam nalja ei ole.
2: Siis tuleb ära teha.
0: Nii et nüüd on need vahetatud, mul on hea tuju, turvaline olla ja üle pikka aja on autoga kõik korras.
1: Ma olen väga, väga uhke sinu üle, Janet, tegelikult isegi. Mina neid ref õnneks ise vahetama ei pea, sest et mul on sõike renditeenus põhimõtteliselt. Nemad ise muretsevad sellepärast, kas refid saab vahetatud või ei saa. Nii et...
2: Mugav mees, aga mis siin muud öelda? Yeah. Et Janet peab vaeva nägema, sina lased teistele ära teha.
1: Ei, no tead, siin vahepeal nende drive või biidega sõidad ringi, siis muret ei ole.
0: Ah, tõesti, ma täitsa tahaks seda elu ise ka elada, aga mina nokkisin 3 tundi välja neid naelu rehvidest.
1: Mis naeltega tegid?
0: Isi viskas ära.
2: Kaela keeks vaata tegi, et kunagi nii vaadata.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
4: Mahlane krõbe erakordse maitsega Hesburgeri Sweet and Sour kana tortilla sel kuul 4,50 €. Krõbe kana Sweet Sour kaste, jääsalat valge vehme juust ja lapeno sibul ja kuulus Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
5: Autod, ägedad inimesed. See on Kiirendussporti festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 € ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 €. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: mul on nüüd natukene kana kitkuda siin varahommikul juba. Teate küll neid mõningaid mööblipoode, kus siis käid ja ostad mingi laheda kapi endal ära, vaatad seal koha peal, no näidistoode on nii ilus, nii äge, siis maksad ära, lähed võtad oma need väiksed pakikesed, jõuad koju ja siis hakkad vaatama, et okei, aga ma pean seda ise nüüd kokku panema. Ei ole, ta ei tule kohe päris selle pakendi sees valmis juba, nii nagu ma tahan, et ta tuleks, kuigi ma tean, et ma olen juba arvestanud sellega, et ma panen ta ise kokku ja pean tunnistama, et üks magamistoa kapp läks mul ligi vist 2 nädalat, et kokku panna lihtsalt puhtast laiskusest.
1: Aga sina vana rendimees, kus siis need igasugused rendieksperdid on, kes sind välja aitavad?
0: Kitkun kana edasi, see sama ettevõtte, kust ma siis selle kapiga sain. Seal oli siis niimoodi, et see oli ligi 200 eurot oli, et see kokku pannakse ja see kapp ise oli no, natukene küll kallim, aga no, 200 eurot sinna otsa panna, siis see summa läks ka väga ulmeliseks läinud.
2: Ja sinu jaoks oli üllatav see, et kuigi sa ei tellinud kokkupanemisteenust, et see tuli sulle koju ja sa pead sellise kokku panema. Kus see kana täpselt on, mida sa praegu kitkud?
0: Nad tahavad mult liiga palju väikseid jubinaid ja muideks sinud ühtegi mingit paperit ei olnud kaasas,
2: mis
0: et see kokku panna. Tänapäeval oli, et läbi interneti lähed sinna, võtad selle toote, valid välja ja, ja no ei olnud, seal olid mõningad jupid üldse puudu, ma pidin tagasi helistama, ma pidin järgi käima ja mingi jama otsa lihtsalt.
1: Steve Ander tulemas täiskasvanud inimese ellu, see on kahjuks selline

0: asi , et kui sa ostad järgmise kapi , probleemid on täpselt samad .
1: No ma ostsin ju selle köögisaare ja siis seal köögisaarel oli niimoodi , et augud olid vales kohas , ehk siis ma ei saanud ühte kohta panna ja siis öeldi , et mingi , et ahah , võib tõesti olla defekt , et palun tooge terve köögisaar tagasi . ma olin nagu , mul on terve köögisaar peaaegu koos juba , ma pean ta uuesti lahti võtma , sest nad tahtsid tervet toodet tagasi , mitte ainult seda ühte juppi .
2: Okei okay. , vaata köögisaart mina kokku pannud ei ole , selle koha pealt ma pean ütlema , et astun sellest paadist välja . küll aga mulle hullult meeldib asju kokku panna
1: oh, .
2: et järgmine kord , et ma päris 200 eurot ei küsi , no 150-160 , aga mina hea meelega tulen ja panen sinu kogu mööbli kokku , tõesti väga hea meelega . kui sa annad mulle purgi kofeiini kõrvale ja ma võin kõrvale vaadata mingit head seriaali , panen kõik kokku ära .
0: mina võin tulla kommenteerima , mulle üldse ei meeldi , selg läheb higiseks , meel läheb kohe kurjaks , aga rahvas tahtis teada , et kas köögisaar on Tanel Saare väike vend ?
1: ei ole .
0: see on mingi teine tegelane , jah ?
1: see on teine tegelane , mul oli köögis vähe ruumi ja nüüd saab lõpuks asjad kuhugi ära pandud .
3: nutika hommiku ja nutikat koolilõpukingid toob sinuni Klikk .

0: Reetsis oli järjekordne väga tore postitus, kus Hedi küsis inimeste käest seda, et mis on ühiskonnas täiesti tavaline, aga teie pole mitte kunagi teinud, ja tema rääkis, et tema ei ole näiteks kunagi jõusaalis käinud. Ja kas, head kolleegid, teil on ka midagi, mida te ei ole teinud, aga võibolla teised on?
1: Ja minul on üks asi ja ma olen selle üle väga uhke. Nüüd on juba asi põhimõttes. Ma ei kavatsegi seda kunagi teha. Ja no see on nii. See, et ma ei ole mitte kunagi söönud Big Mac.
0: Päriselt
2: või? Wow. Okei, okay, sa ikka üllatad meid iga nädalaselt kuidagi.
1: Näed, et tõesti ei ole ise tellinud, ei ole võtnud ka ampsu kelleltki. Põhjus on väga lihtne, see lihtsalt ei isuta mind isegi proovima. Seega see on minu vastus.
0: No väga, väga ootamatu ausult öelda spetsialast korra nõrgaks. Liisa on vastanud, et tema ei ole kunagi Harry Potterit näinud ja ega visa hinge ja James Bondiga mitte. Nii et tundub, et ta ei ole väga suur selline filmi austaja.
1: Tead, võib-olla need žanrid lihtsalt ei ole sobinud talle, aga see on väga huvitav. Harry Potter siin tundub minu jaoks kõige utoopilisem asi, mida ei ole näinud. Huvitav, kas siis kõiki osi? Ma ei tea, aga lahe igal juhul.
0: Siis, mis Krissu vastab? Tema pole kunagi laulu ega tantsupeol käinud.
2: Okei.
0: Okay. Koha peal.
1: Aha, okei. Okay. Mm-hmm. Vau, see on ka minu jaoks huvitav.
2: Ma võin öelda, et mina käisin esimest korda nüüd alles viimasel. Nii et suht hiljuti. Mm-hmm. Võibolla mul on lapsepõlves käinud, ma lihtsalt ei mäleta.
1: Mm-hmm. Aga see võimalik,
0: jah. Mu järgmine on lemmik vastus. Pole kordagi Temus midagi tellinud ja mina olen selles samas klubis.
1: Ja ma tean, tegelikult ma tean seda, et Andri on mitu korda mõelnud tellida. Ja. Nagu mitu korda, aga ta pole mitte kunagi selleni jõudnud. Minu kiitus, minu aplaus sulle.
0: Ma flirdin selle mõttega, ma muideks vaatsin mingi eile just ühte asja sealt jälle. Oo, nii lahe, aga ei läinud tellimise juurde.
1: Tead ära telli ka, las need temud jääda.
2: Ma tahaks ka midagi kaasa rääkida. Ma võtsin isegi AI abi, kes endis mulle 50 asja, mis on siis tavapärane. Vaatsin need kõik läbi ja ma olen kõik need juba ära teinud.
1: Küll sa oled elanud meil,
2: aga pean tunnistama, et ma ei ole mitte kunagi miljonit võitnud, ma ei ole mitte...
0: Tava inimesed on, siis meie jäänetiga olema, on ju.
1: Mina isiklikult ei ole, aga okei.
2: Okay. Andri pole ei öelnud, nii et võibolla tema selle miljoni on ikkagi taskusse pannud kuskilt.
0: Teate, tundub, et sellel teemal võib siin veel rääkida, nii et teeme väikese muusikalise pausi.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud. Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida. Võidu värv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 ühe liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeolt Reskis. Koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
4: Juba homme jõuab maailma edetabelite vallutaja legendaarne Black Eyed Peas esmakordselt Eestisse. Tallinnas, Vanasadama kruisialal. Viimased piletid müügil piletitaskus.
5: My Hits. Nutika hommiku ja nutikat koolilõppu kingit toob sinuni klikk.

0: rääkisime teemal, mis on ühiskonnas täiesti tavaline, aga mida teie pole teinud. Ja meil on siin Threadsis olemas siis eestlaste vastused ja rääkisime sellest, kes pole Temust midagi tellinud, kes ei ole Harry Potterit vaadanud, aga Steven siin vahepeal, ta lõi tuluke põlema ja ta tuli meelde asi, mida tema teinud ei ole.
1: Ja üks asi, mida mina ei ole teinud ja arvatavasti teie mõlemad suht kindlasti ka enamus kuulajad on teinud, on käinud Hiiumal. Mina ei ole käinud mitte kunagi Hiiumal.
0: Mis sul viga siis on?
1: Ma olen käinud Saaremaal. Mis ma sinna Hiiumale ronin?
0: Valus.
2: Ma tunnen, kuidas sinna tekib mingisugune hõõrdumine saarte vahel.
1: Ja.
2: Aga see on, tead, see on okei, okay, aga ma soovitaks ära käia.
1: Ja ma kindlasti tahan minna. Ma lähen 100%. Elukaaslasega oleme sellest rääkinud ja suvel ma arvan, see kord tuleb ka, millal ma sinna lähen. Ma tahan sinna torni minna, kus saab hästi kõrgele ronida ja siis seal talle hüpata. Ja...
0: No seal on väga-väga tore, aga mida on veel vastatud? Kristina ütles seda, et tema pole kunagi ei padelitega discgolfi mänginud.
2: Oi, padelit ei ole mänginud. Ma püüan aru saada. No nii, kas on midagi veel lahedat?
0: Jaa, no Veiko räägib, tema ole elektritõuksiga mitte kunagi sõitnud. See on ka ju väga populaarne teema siin praegu.
2: Ma olen, tead, vaadates siin, kui ohtlik see tegelikult on, siis jätkakem samas vaimus.
0: Ja Sigrid on natuke nagu Steven, tütles, ta ei ole ei Saaremal ega ei Hiiumal käinud. Et noh, Hiium on ka sama, aga ta ei ole Saaremal ka käinud.
1: Ta võib muga kaasa tulla, lähme teeme need saare tuurid ära ja...
2: Saare tuurid, nii tore.
0: Mulle meeldib vastus, siin üks inimene vastab, et ta pole kunagi Pärnus käinud ilma naljata. Ta ei ole kunagi Pärnusse sattunud.
2: Kas ma võin olla natukene šokeeritud?
0: Täiega võid olla.
1: Natukene.
2: Ma ei tee üldse nagu maha antud inimest. Ma saan nagu selles mõttes aru, et kui vaata tihti lugu asja ei ole, siis ma saan nagu aru. Ma näiteks olen ka käinud Haapsalus vist kaks korda oma elus, mitte rohkem. Mm-hmm. Aga nagu, et pole kordagi sattunud ka huvitav.
0: Ja Nele näiteks pole mitte kunagi pulmas käinud. Lihtsalt pole kutsutud, pole sattunud. Ka ma selles suhtes saan aru, mina olen ainult äkki ühes pulmas käinud. Mm-hmm. Et ei, kui ei abiellu keegi ümber ringi niimoodi, ei kutsu ka, no mida sa teed siis?
2: Ega siis ei käi lihtsalt. Kas on midagi veel, mis
0: ja
2: sulle
0: on? Inger on öelnud, et ta pole kunagi sülti proovinud. Ja ma vist olen suht samas paadis, et ma, võibolla äkki ma olen proovinud, ma ei mäleta praegu lihtsalt, nii et see sülti teema on üleval.
1: Ma panen Andri proovima seda sülti ka.
0: Rõve.
2: Tead, mina ütleksin, et kui on hästi tehtud, siis ta päris nagu halb ei ole. Aga see on jah kohati natuke sõike maitse küsimus, et mis nagu maitse meelele sobib ja mis ei sobi. Võt, aga mõelge täna ka teie, et kas on midagi sellist, mis te ei ole siis varem teinud, aga just kui kõik teised on.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Ilmunud on Postimees nädala värske ja sisukas number. Ettevõtja Toomas Annus räägib, miks oli vaja Tallinna kesklinna skandaalset ratsamonumenti ja miks kinnisvarahinnad aina tõusevad. Ameerikas hiilgav ajuteadlase karjääri teinud Heli Kristi Kulta-Silinski meenutab elu Siberis, kuhu ta 85 aastat tagasi küüditati. Ta polnud siis veel 4-aastanegi. Kuidas valida lapsele elektritõukeratas, et trendikas mänguasi ei muutuks piletiks intensiivravisse? Rohkem kui 20 põnevat ja olulist lugu sel laupäeval. Osta või telli Postimees nädal.
3: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal. Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba homme õhtul kell 8 Kanal 2.
6: Kapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliini teste Tallinnates.

0: it feels like summer.
1: My Hits.
2: Summertime.
3: Keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust, sest hetkes

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
4: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Loomulikult Kanal 2.

0: kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
4: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stiil Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
5: Seekordne festival on country stiilis.
6: Vaate lisaks perefestival.ee.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. /stipendium.
8: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Piiramatu eridiil!
3: Päriselt piiramatu 5G-net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eridiil.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
7: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1,50 € eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmps suviäesalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
8: Järgneb ravimireklaam.
9: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
8: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 mg parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
10: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
11: Juba homme jõuab maailma edetabelite vallutaja legendaarne Black Eyed Peas esmakordselt Eestisse. Tallinnas, Vanasadama kruisialal. Viimased piletid müügil piletitaskus.
12: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
13: Sel nädalavahetusel läheb Elu24 kohale Maarjamäe Lossi hoovi, kus toimub festival nimega Mulliga ja Mullita. Elu24 astroloog kirjutab aga kuu loomise horoskoobist. Ees on palju uusi alguseid, mis võivad üllatada. Räägime ka salapäraste noorukitega, kes keelatud objektidele sisse murravad. Kui politsei ajab alles noorukite jälgi, siis Elu24 õnnestus nendega teha juba intervjuu. Nii on nagu elu käib, Elu24.
14: Music. My name is Alex Warren.
15: Alex Warren.
14: Number one for hit music. My hits.
16: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. Take one look at you, you're taking me

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7,99 €. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli. 6,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Piiramatu eridiil!
4: Päriselt piiramatu 5G-net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eridiil.
5: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
6: Asja nimi on Vibe Life. Pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi elektri.

0: Lifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
6: Hi, this is Harry Styles. Right now, you're listening to

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Let's get it! My Hits Top 30. Countdown the countdown.
2: Tervist! Edetabeli saade My Hits Top 30 on siin. Mina olen Ahto Kruusman ja tänast saadet alustame Taylor Swiftiga. Taylor osales äsja LA's animafilmi Toy Story 5 pidulikul esilinastusel. Lisaks tegi ta ka veel üllatusesinemise ja esitas loo, mille kirjutas spetsiaalselt selle filmi jaoks. Uue loo inspiratsiooniks oli filmitegelane kaboidüruk Jesse. Stiililiselt ongi laul siis Taylori nii-öelda country juurte juurde tagasi pöördumine. Muuses Taylor on Toy Story fänn olnud juba alates 5. eluaastast. Filmi saab ennast Apollo kinodes näiteks minna vaatama juba järgmisest nädalast. My Hits Top 30, koht number 30. Tegemist on hetkel ka muuses Norra raadiote enim mängitud looga. Taylor Swift ja loo pealkirjand The Fate of Ophelia.
1: Let's do it, let's count it.

0: oktoober 2029 on kuulatud, see oli Villem Trillem, loo pealkirjan Lahkelid. Me jätkeme siit aga Briti laulja Miles Smithi ja iirlase Niall Horani ühise looga Drive Safe. Artistid on ka väljaspool stuudiot head tuttavad, sest Miles Smith valiti soojendusartistiks Niall Horani 2024. aasta maailmaturnee The Show Live on Tour Euroopa kontsertitele. See ühine tuuri kogemus pani aluse nende sõprusele ja ka sellele muusikalisele koostööle. My Hit Top 30, koht number 28, Miles Smith ja Niall Horan, loo pealkirjan Drive Safe.
1: My Hit Top 30.
2: 5, 4, 3, 2, 1 Counting down.
1: You're listening to My Hit Top 30.

0: One.
1: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
2: You're listening to My Head's Top 30.
1: Controlling your radio, come on.
3: Mahits Top 30, koht number 27 oli siin Cheat Codes, Edward Maia, Enisa ja looksis Be Your Friend. Selle loo originaal tuleb aastast 2009 ja tegemist on siis viimaste kümnendite ühe edukaima tantsupõrandate suurhitiga. Lisaks võib julgelt öelda, et tegu on ka nii-öelda sleeper hitiga, mis järgneva 2-3 aasta jooksul erinevates riikides lainetena tuli ja läks. Originaali taga on 39-aastane Rumeenia DJ ja produtsent Edward Maia. Ja pole ka vähetähtis fakt, et loo põhielement akordioni tüüpi meloodia pärineb ühelt Aserbaidžaani heliloojalt, kelle nimi on siis Eldar Mazurnov. Julgelt võib öelda, et kui loos ei oleks just nimelt seda akordioni elementi, siis me täna sellest loost ka ei räägiks. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 26. See on Juste, Jack Style ja Jon ja loo pealkirja on Turn the Lights Off.

0: to My Hit Top 30.
1: My Hit Top 30, koht number 25 on kuulatud, see oli Ray ja looksis Where is my husband. Ray lõpetas mai lõpus oma 51 kontsertist koosneva maailmaturnee, mille nimeks on siis This Tour May Contain New Music. See kulmineerus 6 väljamüüdud showga Londoni legendaarsel O2 Arenal. Tuuri tegi eriliseks see, et soojendusartistidena astusid üles Ray enda andekad nooremad õed Absolutely ja Amma. Puhkamiseks Rail aga väga palju aega ei jää, kuna augustist oktoobrini astub ta erikülalisena üles Bruno Marsi Põhja-Ameerika kontsertitel. My Hit Top 30 jätkab nüüd koega number 24. See on Sigala, Jaksomi, Ilan Kidran ja looks on Riptide.
2: Counting down. We know the biggest stars.

Mahits Top 30. Koht number 23 oli siin Nöpp ja looks siis Days Like This. Nöpp 360 live Pirita kloostri varemed toimub juba 19. augustil. Tegemist ei ole tavapärase kontsertiga. Nöpi sõnul on kogu õhtu eripäraga selles, et suur osa kontsertist sünnib koha pealse improvisatsiooni kaudu. Lisaks loob ka Pirita kloostri varemete atmosfäär ideaalse keskkonna, mis siis seob lava, publiku ja visuaalefektid ühtseks tervikuks. Mahits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 22, see on Getter ja

0: Mahits Top 30, koht number 21 oli siin Kaigo, Khalid ja Griffin ja loog siis Save My Love. Me jätkame siit aga Hollandist, Rotterdamist pärit DJ ja produtsendi Oliver Heldensiga. Mees esineb veel lisaks High Low nime all. Selle nime puhul on tegemist siis tagurpidi nime initsiaalidega. 2015. aastal alustas ta ka oma plaadifirmaga Hell Deep. Oliveril on ka samanimeline raadiosaade, mille nimeks on siis Hell Deep Radio ja seda iganädalast tantsumuusika saadet saab kuulata ka My Hits sõsarjaamast, mille nimeks on My Hits Dance. My Hits Top 30, koht number 20, see on Oliver Heldens ja looks on Lady, Hear Me Tonight.
1: Let's go!
2: You're listening to My Hits Top 30. Lady.

0: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
1: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Köönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet. Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Ja Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee. Vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Biolaan grillsüsi 30 liitrit, 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological. 150 tükki, 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Asja nimi on Pipelife. Sul pole vaja mingit eri tarkust. SVK Pipelife. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi. Elektri.

0: Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti. Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal. Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba homme õhtul kell 8 Kanal 2.
2: My Head's Top 30. This is number 19.

Mahe Top 30, koht number 19 oli siin Leoni ja looksis Don't Worry. Leoni on praegu oma kodumaal Saksamaal väga aktiivne, olles siis noorte talendisaate The Voice Kids 14. hooaja üks kohtunikest. Me jätkame siit aga Shakiraga, kes astus üles Mehikos toimuval jalgpalli maailmameistrivõistluste avatseremoonial. Lisaks avatseremooniale on kinnitatud, et Shakira astub üles ka 19. juulil toimuva ajaloo esimesel finaalmängu poolaja show'l, kus jagab siis lava Madonna ja ka Lõuna-Korea poistebändiga BTS. Mahits Top 30, koht number 18, see on Shakira, Burna Boy ja looks on

0: autod , ägedad inimesed . see on kiirendusspordifestival . tule 20.–21. juunil Haapsallu Kiltsi lennuväljale , kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused . tasuta sissepääs kuni 18-aastastele . 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic . info ja piletid kiirendussport.ee.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab! Palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Juba homme jõuab maailma edetabelite vallutaja legendaarne Black Eyed Peas esmakordselt Eestisse. Tallinnas, Vanasadama kruisialal. Viimased piletid müügil piletitaskus.
4: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, patjadelt ja madratsitelt. Ostaga jysk.ee.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16.–19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimi uudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
8: My head's top 30. This is number 17.

0: biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 17 oli siin Oliver Rodrigo ja loog siis Drop Dead. Eile ilmus siis Oliver Rodrigo uus järjekorras kolmas album Your Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Kui singel Drop Dead ilmus, siis alustas see kohe muuses USA's Billboardi singlitabeli esikohalt, tehes Rodrigost esimese artisti muusikaajaloos üldse, kelle kolme esimese albumi kõik avasinglid on alustanud esikohalt. Muuses selle loo videoautor on Petra Collins. Petra on loonud nii kampaaniaid kui ka ülesastunud modellina suurte moemajade heaks nagu Gucci, Adidas ja Calvin Klein. My Hit Top 30 jätkab nüüd kohaga number 16, see on Emily J ja loo pealkiri on Koduteel.

0: Hits Top 30.
1: Edetab Elisaade, ma Hits Top 30 on siin. Kuulatud on uue loo rubriik, kus täna siis Linksi, Johnny Joined ja loo pealkirja on I Still Hear Your Voice. Linksi nime taga on produtsent Steven Ilves. Steveni kui produtsendi käe alt on tulnud näiteks Sammy Kanu ja Nublu ja Vaiko Epliku Tipus ulub tuul. See singel I Still Hear Your Voice ilmus juba mai alguses ning valmis koos Berliinist pärit laulukirjutaja ja artisti Johnny Joindiga, kes on Saksamaal rohkem tuntud tuost nimega Mael ja Joonas. Steven Ilves lubab aga, et kindlasti ei jää see lugu Linksi sulest viimaseks. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 15. See on Bruno Mars ja loo pealkirjan I Just Might.

0: Mahits Top 30, koht number 14 oli siin Nico Santos ja looks siis All Time High. Me jätkame Harry Stylesiga, kes alustas reedel oma maailmaturnee Together Together raames rekordilist 12 järjestikulise kontsertiseerega Londoni Wembley staadionil. Tegemist on siis Wembley ajaloo pikima ühe esitaja kontsertisarjaga, mis ületab ka Taylor Swifti ja Coldplay senised rekordid. Eri külalisena astub kõigil Londoni kontsertitel üles ka Shania Twain. Muuseas käimas on ka kihluse jutud. Väidetavalt on pärast 8-kuulist kooselu Harry Styles ja näitlejatar Zoe Kravitz ametlikult kihlunud. My Hits Top 30, koht number 13 on Harry Styles ja looks on American Girls.
1: 5, 4, 3, 2, 1. You're listening to My Hits Top 30.

Top 30. Countdown. The countdown. Maahit Top 30. Koht number 12 oli siin David Guetta, Jennifer Lopez ja looksis Save Me Tonight. David Guettal on käimas Ultimate Monolith Show. See algas neljapäeval ja lõpeb laupäeval. Toimub see siis Stade de France'i staadionil ja tegemist on David Guetta karjääri esimeste soolokontsertidega just nimelt sellel areenal. Kogu tema show lavastus on üles ehitatud massiivsele ja unikaalsele monoliidi kujulisele lavakujundusele. Tegemist on Guetta karjääri kõige ambitsioonikama produktsiooniga, mis sulatab kokku muusika, tipptehnoloogia ja erilised visuaalefektid. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 11. See on Cheat Codes, Altego, Hannah Boylan ja looks on Miss Me. 3, 2, 1, go! Best music, check it out!

0: Tuesday.
1: Mahits Top 30, koht number 10 oli siin Somber ja loo pealkirjan Homebreaker. Sombri karjäär on teinud viimaste aastatega tohutu hüppe, sest veel hiljuti salvestas ta muusikat peamiselt oma magamistoas. Kuid juba sel sügisel alustab ta 37 kontsertist koosnevat Põhja-Ameerika areenade turneed. Ühtlasi pälvis noor muusik tänavuga nominatsiooni Grammyde jagamisel parima uue artisti kategoorias. Enne suurt sügistuuri esineb ta augustis Euroopa suurtel muusikafestivalidel, sealhulgas Zigzeti festivalil Budapestis ja ka Flow festivalil Helsingis. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 9. See on 35 Mafia, Willem Drillem, loo pealkirjand Südames ja sellest Remix. Let's do it.

0: biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 8 on kuulatud. See oli Bad Bunny ja looks siis DTMF. Bad Bunny on hetkel Euroopas tuuritamas ja hetkel annab siis järjestiku 10 kontserti Hispaanias Madridis. Toimus ka üks tähelepanuväärne asi, nimelt möödunud esmaspäeval kohtus Bad Bunny ja tema pere privaatselt paavst Leo 14. Paavst oli juba eelnevalt naljatanud, et Bad Bunny pakub talle noorte tähelepanu püüdmisel tugevat konkurentsi. Bad Bunny maailma turnee Euroopa osa saab läbi 22. juulil Brüsselis. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 7. See on Milky, David Guetta ja loo pealkirja on Just The Way You Are.
0: My Hits Top 30.
4: 5, 4, 3, 2, 1. Counting down.
0: You're listening to My Hits Top 30.

0: Hits Top 30.
1: Ma Hits Top 30, koht number 6 on kuulatud, see oli Pink Panthers, Zara Larsson ja looks on Stateside. Pink Panthers pidi tänavu 14. augustil üles astuma Soome Helsingi Flow Festivalil, kuid pidi selle tühistama. Festivali ametlikus avalduses ei täpsustatud ühtegi konkreetset ei tervislikku, logistilist ega ka isiklikku põhjust, märgite vaid neutraalselt, et laulja ei ole kahjuks võivelne festivalil esinema. Ja see on tegelikult suurte festivalide puhul päris tavapärane praktika. Kuigi artisti tiim ei ole ametlikku põhjust kinnitanud, seostavad muusika väljaanded ja fännid tühistamist otseselt Flow Festivali ümber käiva poliitilise Flow Strike boikotiga. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 5. See on Sonny Fodera, D.O.D. ja Poppy Pascomb ja loo pealkirja on Think About Us.
0: My Hits Top 30.

0: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
1: Mahlane krõbe erakordse maitsega Hesburgeri Sweet and Sour kanatortilla sel kuul 4,50 €. Krõbe kana Sweet Sour kaste, jääsalat, valge vehme juust ja lapeno, sibul ja kuulus Hesburgeri paprika majonees. Hesburger! Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aja- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
2: Juba homme jõuab maailma edetabelite vallutaja legendaarne Black Eyed Peas esmakordselt Eestisse. Tallinnas, Vanasadama kruisialal. Viimased piletid müügil piletitaskus.
3: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4,99 €. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kaarglasi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
6: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
7: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.räpina.ee.
8: Keskpäevatund. Mis meist saab?
9: Naiste jutud.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
10: Suvereporter.
11: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
12: This is My Hits Top 30. This is number 4.

0: Ma hits top 30, koht number 4 oli siin BB Rexa, Faithless ja looks New Religion. Tegemist on hetkel Eesti raadiote enim mängitud looga. Enne esikolmikut kuulame täna üle nii Billboardi kui ka Briti singlitabeli number 1 loo. See on Ariana Grande ja loo pealkirja on Hate That I Made You Love Me. See lugu on Ariana uue ajastu algus ja avasingel uuel albumile Petal. Ariana ütles, et töötab praegu oma unistuste tiimiga, Max Martini ja Ilja Salmanzadehiga. Kellele meeldib laulusõnades ridade vahelt lugeda, siis selles loos leiab kriitikat selle kohta, kus avaliku elu tegelasi esmalt armastatakse, kummardatakse ja seejärel rebitakse tükkideks. Teie ees on hetkel nii Billboardi kui ka Briti singlitabeli number 1. Ariana Grande ja loo pealkirja on Hate That I Made You Love Me.
1: Counting down. We know the biggest stars.

0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Piiramatu eridiil!
2: Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eridiil.
3: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
4: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Termassel.
7: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
8: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
9: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
12: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
13: Seekordne festival on country stiilis.
14: Vaate lisaks perefestival.ee.
15: This is My Hits Top 30. This is number 3.

0: Mahits top 30, koht number 3 oli siin Alex Warren, looks siis Fever Dream. Ja tegemist on hetkel nii Briti, Prantsusmaa, Saksamaa, Hollandi kui ka Austraalia raadiote enim mängitud looga. See lugu on siis muusikaline jutustus hetkest, mil Alex kohtas oma praegust abikaasat Core Annonit. Nende tutvumine on ilmselt üks moodsamaid kurameerimise üldse ja tõeline 21. Sajandi armastuslugu. Kui Alexi hitid Ordinary ja Eternity rääkisid armastusest kui päästerõngast ja igavesest pühendumisest, siis Fever Dream kerib aja tagasi päris alguspunkti. Nädala alguses teatas Alex, et tema uus järjekorras teine stuudioalbum Wild Child ilmub 28. augustil. Albumi nimi tuleneb lapsepõlve hüüdnimest, mille talle varalahkunud isa kunagi ka pani. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 2. See on Sam ja loo pealkirjan Ma olen sinu.
1: My Hits Top 30. This is number 2.

edetabeli saade Mahits Top 30 on siin. Ahto Kruusman on minu nimi ja sel nädalal on esikohal artist, kelle muusikaline teekond algas aasta 2017 suvel. Ta andis välja üpris madala kvaliteediga debüütloo ja selle nimi oli Tüdrukud. Sellele järgnesid Puhkus, Issi ning Kassi Pulma Aftekas. Vähesed teavad, et nende lugude taga on Nublu. 30. mail aastal 2018 ilmus koostöös Reketiga lugu Mina ka. Sellest alates on Nublu välja annud vähemalt 78 erinevat lugu. Enamust neist lugudest saate kuulata ka üritusel Nublikum, mis toimub juba 25. juulil ja seda siis Keila lauluväljakul. Mahits Top 30, koht number 1, see on Nublu, Deep City 44 ja loo pealkirjan Kesselaid.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemiat toetab Euroopa Liit.
3: Ale Plus müüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
4: Ikka loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik mis võiduks vaja.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Piiramatu eridiil!
3: Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eridiil.
4: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20-21. Juunil Haapsallu. Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
5: Juba homme jõuab maailma edetabelite vallutaja legendaarne Black Eyed Peas esmakordselt Eestisse. Tallinnas, Vanasadama kruisialal. Viimased piletid müügil piletitaskus.
6: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
7: Ilmunud on Postimees nädala värske ja sisukas number. Ettevõtja Toomas Annus räägib, miks oli vaja Tallinna kesklinna skandaalset ratsamonumenti ja miks kinnisvarahinnad aina tõusevad. Ameerikas hiilgava ajuteadlase karjääri teinud Heli Kristi Kulta Silinski meenutab elu Siberis, kuhu ta 85 aastat tagasi küüditati. Ta polnud siis veel 4-aastanegi. Kuidas valida lapsele elektritõukeratas, et trendikas mänguasi ei muutuks piletiks intensiivravisse? Rohkem kui 20 põnevat ja olulist lugu sel laupäeval. Osta või telli Postimees nädal.
8: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal. Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba homme õhtul kell 8 Kanal 2.
10: Number one hit music station in Estonia.

0: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on Klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Jahutatud seapraad Kondita, kilohinnaga 2,99 ja Actimeli jogurtijook 14 tükki. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Võiduvärv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 ühe liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeolt Reskis. Koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal. Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba homme õhtul kell 8 Kanal 2.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 × 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Asja nimi on Vibe Life. Pole vaja mingit eritarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi.

0: Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti. Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Täna õhtul Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
1: Juba homme jõuab maailma edetabelite vallutaja legendaarne Black Eyed Peas esmakordselt Eestisse. Tallinnas, Vanasadama kruisialal. Viimased piletid müügil piletitaskus.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Sel nädalavahetusel läheb Elu24 kohale Maarjamäe lossi hoovi, kus toimub festival nimega Mulliga ja Mullita. Elu24 astroloog kirjutab aga kuu loomise horoskoobist. Ees on palju uusi alguseid, mis võivad üllatada. Räägime ka salapäraste noorukitega, kes keelatud objektidele sisse murravad. Kui politsei ajab alles noorukite jälgi, siis Elu24 õnnestus nendega teha juba intervjuu. Nii on nagu elu käib, Elu24.

0: ära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
1: Ilmunud on Postimees nädala värske ja sisukas number. Ettevõtja Toomas Annus räägib, miks oli vaja Tallinna kesklinna skandaalset ratsamonumenti ja miks kinnisvarahinnad aina tõusevad. Ameerikas hiilgava ajuteadlase karjääri teinud Heli Kristi Kulta-Silinski meenutab elu Siberis, kuhu ta 85 aastat tagasi küüditati. Ta polnud siis veel 4-aastanegi. Kuidas valida lapsele elektritõukeratas, et trendikas mänguasi ei muutuks piletiks intensiivravisse? Rohkem kui 20 põnevat ja olulist lugu sel laupäeval. Osta või telli Postimees nädal.
2: Loomulikult Kanal 2.
3: My

0: hind .
1: Murel 500 grammi soodushinnaga vaid 3,59 ja kanamunad Baltikovo 10 tükki kõigest 1,29. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
2: Asja nimi on Vibe Life. Pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi elektri.

0: Vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
2: Number one hit music station in Estonia. Michael.

0: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk. 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu. 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Nii kiiresti.
3: Helista või broneeri aeg juba täna.
5: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
6: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
7: Esinevad Gabi ja Lepad Riinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
8: Seekordne festival on country stiilis.
6: Vaata lisaks perefestival.ee.
9: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks.

0: ära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
3: Raadio Elmar kutsub. Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla Jaani tuli on kõigile tasuta.
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
5: Hey! My head. Number one hit music station in Estonia.

0: kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Sel nädalavahetusel läheb Elu24 kohale Maarjamäe lossi hoovi, kus toimub festival nimega Mulliga ja Mullita. Elu24 astroloog kirjutab aga kuu loomise horoskoobist. Ees on palju uusi alguseid, mis võivad üllatada. Räägime ka salapäraste noorukitega, kes keelatud objektidele sisse murravad. Kui politsei ajab alles noorukite jälgi, siis Elu24 õnnestus nendega teha juba intervju. Nii on nagu elu käib, Elu24.
2: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Biolaan grillsüsi 30 liitrit, 4 € ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological. 150 tükki, 1 € ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 € kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
4: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stig Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
5: Seekordne festival on country stiilis.
3: Vaata lisaks perefestival.ee.
6: Yeah. This is

0: one hit music station in Estonia. This is My Hit.
1: Välistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: mille järele sul isutab ?
1: McDonaldsi kana .
0: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele . peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude , vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega . vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet . Kana .
2: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda . ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . rohkem võimalusi suve nautida .
3: keskpäevatund . mis meist saab ?
4: naiste jutud .
3: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
5: igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal , Jõhvis . laval on Ann Marlen , Stefan , noor talent Mai Ringo , sõjaväeorkester ja paljud teised . Laulud sõdurile juba homme õhtul kell 8 Kanal 2-s .
3: My head's number one hit music station.

0: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
1: Ilmunud on Postimees nädala värske ja sisukas number. Ettevõtja Toomas Annus räägib, miks oli vaja Tallinna kesklinna skandaalset ratsamonumenti ja miks kinnisvarahinnad aina tõusevad. Ameerikas hiilgav ajuteadlase karjääri teinud Heli Kristi Kulta-Silinski meenutab elu Siberis, kuhu ta 85 aastat tagasi küüditati. Ta polnud siis veel 4-aastanegi. Kuidas valida lapsele elektritõukeratas, et trendikas mänguasi ei muutuks piletiks intensiivravisse? Rohkem kui 20 põnevat ja olulist lugu sel laupäeval. Osta või telli Postimees nädal.
2: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks

0: summer hits on one station. This is My Hits.
1: Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest kõik

Miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

kohtun. On asju, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpruseid, mis jääl ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaljas karmad võlad. Toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad. Ma olen liiga kaua ringiratast käinud.